0: радиосы да.
1: Күлдіргіч.
2: Ағайлам, ана табриктесіре болады. Бүгін яна оғылы болдым.
3: Е, қой.
2: Бесті оғылдан кейін алтыншы оғыл. Енді мана, кәтті оғылым, шахзат, ханзат, бекзат, бұниот, шерзат. Енді шынысыға немесім қойсам бекенді, ойланып сіздерді мастер қатқып мақшы едім. Нема қойсам бекен?
3: Вайдат қойым.

0: Арчас радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Болла,
3: ха,
2: ұлпатлы.
3: Хош.
2: Дінді үшіне қаймалы еңіз кеп қалды де.
3: Нема қақты?
2: Устоз. Домла лақыры де, устоз. Азылы устозда қапа болмейді, ба? Устозда қапа болмейді. Мұна тұрса, дарақтыты үстіда ректор, проректор, декан тұрғанымшты. Пастан талап өтіп кетет келіміш. Халеге проректорам, дей қарап, ректорам 500 сум пас кетесесек, қозып талаба маңыз 500 сум олып, ішеді де, кәйіп болады. Шыда спиннен кеспесеміз. Мұна 5000 пұл бол. Десе, яғы, әлі проректор айтып қопты. Ондан көрі депті, 5000 тәшелі бұтын курсы біле ішеді бұл. Қарайға қанчы пұл болады? Десе, деканымы деймеш. Ондан көрі ректор итар орелі бұтын институт ішеді бұл.
4: Яхшы, яхшы, лекин адаптан емес. Яхшы емес домлылары үстен күліш. Мәне домлылары құрмат қылып, оларға бір мақолларымызды боғылашымыз керек. Ешкемізі қалыға ану мақол бар күм. Ғунажын көзіні сүзмесе, бұқа арқанны үзмейді.
2: А, русша сәм бұ, ғесілі ғунажын глазамы не маргайды, бұқа кенімі вағшы неше кәйді.
4: А, ұшаны домлылары құрмат қылып, оларға құрматын жойы қойып, мәне мұндай деш керек. Агар домлы көзіні сүзмесе, талабы почканы үзмейді.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.